0: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaimirt ar bhealaí éagsúla, a chuann siad ar fada steachart agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú, rud a fhágann go bhfuil buíol ann go ndéanad tú bátaí.
1: Chuann drogaí eile fearg ortaí fíor don rois tuairta, bhí tú ag tamaint rois gupaí agus taint a taint ar bhealaí chuntúirta.
0: Má bhíonn tú ag tamaint faoi cheannach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mothar a chur a maol. Ná tamaint faoi cheannach ar drogaí go brach, ónú do ras umhabháilteach ar mhóthaire. Tour court at rsa.ie.
2: Carlo and Kilkenny's KCLR.